0: ہیں جو خوشحالی کے فروغ کے خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے کواڈ کے ملکوں نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
0: میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کواڈ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے، جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹکس، نیٹ ورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کواڈ ملکوں نے ان شعبوں سے متعلق جن میں وہ اشتراک کر سکتے ہیں مزید پیش رفت کی ہے۔
2: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
0: جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ آج سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سپہر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے تین روزہ دورے پر گنگٹوک پہنچ گئی ہیں۔ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا۔ صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی، جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں آرکیڈیریم بھی جائیں گی۔ بعد میں وہ نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی۔ یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فن پاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹوک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن ڈیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ خبروں کو یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے۔ एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने चैलेंजों से पुर कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारतीय फौज

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو ہے صرف ریڈیو نہیں ہے، کبھی ہمارے دل کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی ہمارے نبز کی حالت کو پہچانتا ہے، اور کبھی ہمارے دلوں کی دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو تاریخی سفر پر لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ریڈیو کا آغاز کب سے ہوا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ بمبئی میں سب سے پہلی بار ریڈیو کا آغاز ہوا 1923 میں، جو کہ بہت جلد بند ہو گیا۔ اس کے بعد انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی بمبئی اور کلکتہ نے مل کر 1927 میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جو بھی بہت دنوں تک نہیں چلا، بند ہو گیا۔ اور آخر میں 1930 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس قائم ہوئی، جسے بعد میں یعنی 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا۔ آل انڈیا ریڈیو اور آکاشوانی کی اگر ہم بات کریں، اس میں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کو پھر آکاشوانی کہا گیا، کہ ایک بنگال کے بہت مشہور شاعر تھے رابندر ناتھ ٹیگور، انہوں نے شارٹ ویو کی جب شروعات کی تو اس وقت انہوں نے آکاشوانی لفظ کا استعمال کیا تھا، اس لفظ کو مستعار لے کر کے اس ریڈیو کا نام ہی آکاشوانی رکھ دیا گیا۔ تو سامعین کرام، ریڈیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریڈیو کے دیوانے تو ہر طرف بھرے پڑے ہیں۔ ریڈیو نے کروڑوں دلوں کو، کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ریڈیو ہی ایک ایسا ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا، انفارمیشن کا ایک ایسا ذریعہ تھا جو بہت جلد ہم لوگوں تک پہنچ پاتے تھے اور لوگ سن لیتے تھے، جس میں پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، نابینا ہوں، یا پھر کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، وہ اس سے جڑ جاتے تھے۔ ایسے ہی دیوانوں میں اب جب چیزیں آپ کے قریب ہونے لگتی ہیں تو صرف آپ ہی لوگوں کو دیوانہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں بھی آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ تو ریڈیو نے بھی اپنے بہت سے دیوانے پیدا کیے، ہزاروں مداح پیدا کیے۔ تو مداح الگ ہوتے ہیں، دیوانے الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیوانوں میں سے ایک دیوانے کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب مدثر عثمانی صاحب، آپ کا استقبال ہے۔
1: شکریہ۔
0: آپ اردو اکیڈمی میں بطور سینئر اسسٹنٹ کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ریڈیو سے آپ کی وابستگی تقریباً 6 سال کی عمر سے ہی رہی ہے۔ اب سامعین آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ 6 سال کی عمر

جہاں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16ویں راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2رے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحرالکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔